aktivist, men gör en erkänna. Jag kan säga vad jag vill, men det träckt jag an. Bring in alla stars och nicka dojo. Så säg hit jag diar, jag säg jag drippi i min äkta namn. Säg mig vad jag vill, kan jag greppa bara jag kill. Så man vill ha jag frindin och jag coacha. Jag spissar kappa för att ge foden. Watch your spleen.